Podatki o prometu: zaradi nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje v smeri Kozari.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje naj bi še ta mesec dokončno uskladila pravilnik o nadzorih, ali so strokovne, kakovostne in varne storitve tudi utemeljene. Generalni direktor zdravstvene blagajne Robert Ljoljo je ob tem dejal, da ima ministrstvo od zavoda velika pričakovanja glede uspešnosti strokovnih nadzorov, pristojnost za katere je dobil z zakonom o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva konec prejšnjega leta. Evropska unija je Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči za pokritje finančnih potreb in ohranjanje delovanja državne uprave, je sporočila Evropska komisija. Njena predsednica Ursula von der Leyen je ob tem spomnila na napredek Kijeva pri izvajanju reform in zagotovila, da bo povezava stala ob strani Ukrajini, dokler bo treba. V včerajšnjih ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki sta bila v Harkovu ubita najmanj dva človeka in v Kijevu eden. V ukrajinski prestolnici so prekinili promet prek več mostov, med njimi enega glavnih čez reko Dnepr, ki povezuje vzhodni in zahodni del mesta. Rusko ministrstvo za obrambo trdi, da so napadli le tisti cestni in železniški promet, ki je ključen za ukrajinsko vojaško logistiko. Nogometna reprezentanca do 21 let je kvalifikacije za evropsko prvenstvo sklenila s porazom. V Mariboru je bila Nizozemska boljša 4-2. Slovenci so brez možnosti za drugo mesto v skupino, ki vodi v dodatne kvalifikacije, ostali že po torkovem porazu na Ptuju proti Izraelu s 3-2. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. Ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za finance je nadgradilo sistem objavljanja podatkov o javnih financah, s čimer je odslej omogočeno ločeno spremljanje financiranja dolgotrajne oskrbe v okviru zdravstvene blagajne. Prva mesečna objava je bila septembra, zajema pa podatke do konca avgusta. Ministrstvo je kot ključno prednost novega načina izpostavilo večjo preglednost. Članice Evropske unije premalo prispevajo k pomorski misiji za zaščito trgovskega ladijskega prometa v Rdečem morju, je v včerajšnjem srečanju z visoko zunanje politično predstavnico povezave Kajo Kalas dejal italijanski obramni minister Guido Crosetto. Ob tem je pohvalil prizadevanja nekaterih držav, da prispevajo več, a jih ni imenoval. Delo nemškega kanclerja Friedricha Merca podpira le še desetina volivcev, kaže najnovejša anketa nemške televizije ARD. Gre za najnižjo podporo kateremukoli kanclerju od leta 1997, odkar izvajajo anketo. Podpora upada tudi njegovi krščansko-demokratski uniji, ki bi, če bi bile volitve jutri, prejela petino glasov. Podpora alternativi za Nemčijo ostaja pri 27%, zeleni bi jih zbrali 16 in socialni demokrati 13. Hokejisti Olimpije so v sedmem krogu regionalne lige izgubili na sinočnjem gostovanju pri Pustertalu 4-2. Ljubljančani bodo jutri gostili Vorarlberg. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. V ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti.

0: Let's move it. With Radio SI.
1: Kolesarimo za otroške sanje je športno-dobrodelni projekt, ki združuje vztrajnost, športni izziv in solidarnost. Zveza prijateljev Mladine Maribor želi z njim omogočiti možnosti tudi otrokom iz socialno ogroženih okolij.
2: Torej nas prostovoljec Iztok Kočevar se bo odpravil na pot od Maribora do Palerma in namen je zbiranje sredstev za program Omogočimo sanje. To je program, v katerem mi pripravljamo različne tabore in podobne sebine za nadarjene učence in tistim, ki prihajajo iz malo manj ugodnih okolij, subvencioniramo ali pa v celoti financiramo te udeležbe in za ta sredstva bo zbiral Iztok.
1: Je povedala koordinatorica programa Omogočimo sanje Urša Žigar. Kot je povedala, je pobudnik projekta strasten kolesar in dolgoletni prostovoljec zveze Iztok Kočevar, ki se je lani že spopadel s kolesarskim izzivom od Maribora do Istanbula.
2: Iztok zelo rad kolesari, njegovi hčeri ste ga večkrat spodbujali, da naj iz tega pač naredi nekaj pametnega, ne, kot rečemo tu pri nas. In ko je začel razmišljati, je ugotovil, da bi pa morda res lahko storil, se povezal z nami, torej Zvezo prijateljev Mladine Maribor. On je že vrsto let naš prostovoljec. Hitro je padla ideja in tudi odločitev o sodelovanju. Mi smo nam zelo ponosni in veseli, da nas je našel, ker gre res za plemenito dejanje, obračanje pedal v dober namen, v bistvu, kaj si pa lahko želimo še več.
1: Po uspešni lanskoletni prvi izvedbi pa zgodbo nadaljujejo tudi letos z novim, še zahtevnejšim izzivom. Letos bo Iztok v več kot 10 dnevih prekolesaril okoli 2000 km od Maribora do Palerma na Siciliji, z izzivom pa začenja v nedeljo 4. oktobra.
2: Tudi letos se je odločil podpreti program Omogočimo sanje, znova zbira sredstva. Tokrat se je po njegovem odpravil v deželo, kjer ima jo najboljšo kavo, torej v Italijo in celo na jug v Palermo je njegov cilj. Odpravil se bo to nedeljo ob 9. zjutraj na Lentu, pri Stari Trti bo štartal, po Dravski poti še segel do Avstrije in že prvi dan prespal v Italiji v Trbižu, potem pa pot vse do juga Italije ga čaka. Letošnja pot je nekoliko drugačna, večina časa bo kolesaril sam, se mu pa lahko še vedno kdo pridruži, nekaj interesentov je, da lahko mu krajšajo dneve na tej poti, cilj pa tako, kot smo rekli, Palermo.
1: Z dobrodelnim kolesarjenjem so lani zbrali več kot 15 000 evrov in omogočili udeležbo 80 otrokom iz socialno ogroženih družin na taborih za nadarjene otroke.
2: Ja, lanska akcija, moramo reči, je bila zelo uspešna. Mi na zvezi smo bili celo pravzaprav presenečeni in dalo nam je precej zagona za delo. Znova smo obudili te tabore v letošnjem letu, izvedli že 3 vsebine, sedaj še 2 pripravljamo v jesenskem času. Več kot 80 otrok se je udeležilo te tabore z subvencijo ali pa celo z popolno subvencijo.
1: Projekt presega klasičen športni izziv, ne gre namreč le za to, kaj lahko doseže posameznik, ampak kaj lahko dosežemo skupaj. Akcijo lahko podprete z donacijo, eden najpreprostejših načinov je z SMS sporočilom Sanje 10 na 1919. Let's move.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Dobro jutro z Radia SI, skoraj da 2 minuti sta čez 5:30, za nekatere morda še petek po noči, za mnoge pa že sobotno jutro 3. oktobra. Lep dan se bo naredil tudi danes, kot smo zdaj že kar nekaj časa navajeni, tako da bo vikend zares vabil na plano, na številne zanimive dejavnosti in druženje. Ja, kakorkoli, karkoli boste počeli, vam želimo, da se imate lepo in da dan preživite tudi v naši družbi. Dobro jutro želiva Peter in Blaž, Matic je izbral muziko in prva na seznamu za danes zjutraj je Talija. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriška vlada ne bo prepovedala izvoza dizla iz Združenih držav, kot je še sporočil predsednik Donald Trump. Ta ukrep ni bil nikoli zares na mizi, češ da so ZDA v zelo dobrih odnosih z evropskimi državami. Tem je Trump nedavno zagrozil z omenjenim ukrepom, če ne bodo sprostile svojih strateških rezerv dizelskega goriva. Ameriške bodo kmalu napolnjene, je še dejal. Neznani strelek je zadel naftni tanker blizu obale Omana. Posadka je na varnem, za zdaj ni informacije o tem, ali je nastala okoljska škoda. Iz Saudske Arabije pa poročajo o sestrelitvi rakete, ki so jo iz Jemna izstrelili Hutjevsi. Španski poslanci so zavrnili ključna odloka za omilitev stanovanske krize, ki je sprožila množične proteste po državi po prisilni izselitvi 87-letnice. Med predvidenimi ukrepi so bili zamrznitev izselitve ranljivih ljudi do leta 2030, prepoved nakupa nepremičnin določenim skladom in subvencije za nakup prvega stanovanja. Za danes so napovedani novi protesti. Nova Slovenija bo v Ljubljani po napovedih sprejela izjavo, v kateri so zajeli stališča glede identitete države ter njenih mednarodnih povezav, demografije in novih tehnologij. Na programskem kongresu v prestolnici se bo sešla tudi novo ustanovljena stranka, ki so predsedujeta Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič. Socialni demokrati bodo imeli v Murski Soboti statutarni kongres. Na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki ga gosti naša država, se bodo dopoldne pomerili mladinci in popoldne članice. V uvodnem dnevu je zlato kolajno med mlajšimi članicami osvojila Švicarka Mara Winter. Evropski prvak med mlajšimi člani je postal Španec Hector Alvarez. Od Slovencev sta bila najboljša Pia Galov kot 33. in Erazem Valjavec kot 8. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno, temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, dnevne od 20 do 24 stopinj. Obeti? V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek zjutraj bo po nižinah marsikje megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami v smeri proti Jesenicam. Pešec na Vipavski hitri cesti pa ovira promet med Vogrskim in Šempetrom proti Italiji. Na Dolenjski avtocesti je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt. This is
2: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. 6:03, ja, previdno na cesti tudi v tej uri, čeprav je sobota in čeprav je še zgodaj, vas lahko kje preseneti kakšen pešec, kjer ga ne bi smelo biti. Ja, bodite previdni in strpni, seveda, ne glede na to, kaj vas danes čaka, želimo vam, da je pred vami lep dan. Mi ga bomo obogatili z dobro muziko, to Kac in Maja Kevc zdaj nadaljujeta za 200 let. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Your home of music. Radio SI.

Cool Kids in Ecosmith na Radiu AC. 5 minut še manjka do 6:30, tole sobotno jutro in dan bo znova zelo lep, sončen, jasen, s dnevnimi temperaturami od 19 do 23, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri se bo nadaljevalo sončno in jasno vreme, ampak jutro bo mrzlo v mraziščih, celo temperature malo pod lediščem, večinoma pa zjutraj od 1 do 6, ob morju okoli 10, čez dan pa znova od 20 pa do 24 stopinj Celzija. Kaj prinaša nov teden? V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti, tako da bo v ponedeljek spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine pa bo ostalo na jugu Slovenije in pa tudi kakšne padavine, deloma plohe se lahko pojavijo čez dan od severa, torej v ponedeljek. V torek zjutraj bo marsikje po nižinah megleno, čez dan pa se bo znova postopno zjasnilo. Kako je trenutno po državi Ljubljana, Novo mesto, Slovenj Gradec in Murska Sobota 4 stopinje, Bled, Postojna in Kočevje 5, Maribor 6, Bovec 7, Nova Gorica 11, v Kopru pa 14 stopinj Celzija. Radio SI.

0: Pregled tiska.
1: 12 minut manjka do 7. Sobota je odličen dan tudi za prebiranje časopisov, ker so ti debelejši kot čez teden. Na naslovnici Dela o tem, da je borzo oplazila evropska negotovost, preverili so, kaj menjava vlade, katastrofalna suša in energetska kriza pomenijo za cene delnic. V soboto je čas seveda tudi za sobotno prilogo o Rusiji in specialni volilni operaciji, o sežigalni in o tem, da je zrak v Ljubljani že danes med najbolj onesnaženimi in tudi o tem, kaj bi o današnji družbi rekel Cankar, torej v sobotni prilogi Dela. Na naslovnici Dnevnika o dobavah cepiva proti gripi, ki bodo zamujale, to bi lahko letos občutno vplivalo na prihajajoče cepljenje in kot kaže, bi lahko nekatere skupine prebivalcev dobile prednost pri dostopu do te zaščite. Tudi o tem, da steklarna Rogaška verižno in na sporen način odpušča, pa o lokalnih volitvah ponekod dogovori, drugod gneča in tudi o volitvah v Bosni in Hercegovini država gre težko iz zagat, Daytona pišejo v Dnevniku. Na naslovnici Večera pa o novih direktorjih, ob menjavah vodstev podjetij v državni lasti vajeti prevzemajo kadri SDS in NSI, kdo vse je že odšel in kdo bo še moral, torej pišejo v Večeru. Tudi o stranki demokrati, velikih ambicijah in pa kupu težav po vstopu v Janševo vlado so se namreč umaknili v ozadje, podpora jim je padla proti parlamentarnemu pragu. Stranko pa zapuščajo vidni člani.

0: La Philosophy, za tiste, ki bi radi torej filozofirali namesto filozofirali. Radio AC poslušate 5:30, tudi današnja sobota prinaša kar nekaj pestrega dogajanja po državi in tudi priložnosti za navijanje, ne samo za kolesarje, tudi za nogometaše. Nogometna reprezentanca je namreč v Švici, v Lucernu bo igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji zdaj naše nogometaše torej čakajo prvi favoriti skupine Švicari. Pred tekmo je selektor Boštjan Cesar povedal.
1: Igramo proti eni najboljših ekipi v tem času. Morali bomo biti res na top nivoju, če hočemo parirati.
0: Današnja tekma v Lucernu se bo začela ob 20:45. No, po tekmi Švico pa bodo slovenski nogometaši odpotovali v Glasgow, kjer se bodo v torek zvečer pomerili Škotsko. Radio SI, your home of music.

Radio SI. 10 minut še manjka do 8. Radio SI. 10 minut še manjka do 8. Danes je sobota 3.

slikarstva. Na današnji dan leta 1789 je prav ta dan, torej 3. oktober, ameriški predsednik George Washington razglasil za prvi dan zahvalnosti in šele v naslednjem stoletju leta 1863 je takratni ameriški predsednik Abraham Lincoln razglasil, da bo od tega leta naprej zahvalni dan zadnji četrtek v novembru. Na današnji dan leta 1929 je bil na seji ministerskega sveta kraljevine SHS sprejet zakon o novem imenu in iz takratne kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je potem nastala kraljevina Jugoslavija. Na današnji dan leta 1962 so Združene države Amerike začele pomorsko blokado Kube. Kriza na Kubi se je začela potem, ko je Sovjetska zveza tam namestila rakete z jedrskimi naboji in z njimi naj bi Kubo obvarovali pred ameriškim napadom in kot vemo je bilo v tistem času zares zelo napeto. Na današnji dan leta 1990 pa je kot samostojna država nehala obstajati Nemška demokratična republika, ki se je potem priključila Zvezni republiki Nemčiji in tako je bila tudi uradno Združena Nemčija. Gremo v glasbeno zgodovino. Na današnji dan leta 1987 je skupina Mars na vrhu britanske lestvice singlov stole. Pump Up the Volume, eni od pionirjev Acid House-a, skupina Mars, slišali jo bomo tudi v današnjem Timelessu, pol dveh, pa še nekaj drugih uspešnic te zvrsti, zato ne zamudite. Zdaj pa nadaljujemo potovanje po 3. oktobru. Leta 1999 je Tom Jones zasedel vrh britanske lestvice z albumom Reload, na katerem je tudi ta uspešnica.

Sex Bomb in Tom Jones na vrhu britanske lestvice albumov na današnji dan leta 99. Pa še k današnjim slavljencem, poglejmo, čestitamo in pozdravljamo Lindseyja Buckinghama, 77. rojstni dan praznuje član skupine Fleetwood Mac.

Go Your Own Way, ne največja uspešnica skupine Fleetwood Mac, ampak zagotovo vredna, da se spomnimo iz leta 1977 in prav 77 let, torej danes praznuje član skupine Fleetwood Mac Lindsey Buckingham. Točno 2 desetletji mlajša pa je Gwen Stefani, danes praznuje 57. rojstni dan, znana kot pevka zasedbe No Doubt, tako je tudi zaslovela, seveda pa je ustvarila tudi impresivno samostojno kariero. Leta 2004 je v sodelovanju z reperko Eve izšel tale hit Rich Girl, zdaj v celoti na Radiu AC. Dobro jutro. Na, na, na.

The Chainsmokers in pa Halsey na radiju SI. 8 minut še manjka do 8:30, čudovita sobota se je naredila in kar vabi, da se odpravimo kam ven po Sloveniji. Recimo, če boste šli na Koroško, tam danes zaganjajo regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo vključeval 7 koroških občin. Najprej, torej že danes si bo električna kolesa mogoče izposoditi v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, v preostalih 5 koroških občinah pa po napovedih do maja prihodnje leto uporabnikom bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Nadaljujemo v Dobrovi, tam bo danes državno srečanje skautskih voditeljev namenjeno povezovanju, izobraževanju in opolnomočenju prostovoljcev ter voditeljev pred novim skautskim letom. Skok v Rogaško Slatino, kjer bo potekal mednarodni festival žganih pijač, tudi z razglasitvijo rezultatov mednarodnega ocenjevanja in podelitvijo priznanj. Na obali pa bo prireditev Svetovni dan turizma v Portorožu s kulinarično promenado z lokalnimi okusi in vini. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom varstva živali bo v Ljubljani že danes tradicionalna akcija zbiranja starega papirja in potrebščin v sodelovanju z Društvom za zaščito živali Ljubljana, v Mariboru pa bo dan odprtih vrat zavetišča za živali. Skok čez južno mejo v Karlovcu bo danes 21. vseslovensko srečanje, ki ga organizira Zveza slovenskih društev na Hrvaškem z namenom ohranjanja slovenske kulture in jezika ter krepitve vezi in druženja med pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem. In če smo začeli s kolesi, bomo tako tudi končali. Glavni dogodek v Sloveniji bo danes vsekakor drugi dan evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Že ob 9, torej čez dobre pol ure, bodo tekmovali mladinci. Merili se bodo v 5 krogih v Šenčurju in okolici. Članice pa na to popovdne ob 13:30 najprej čaka pot iz Ljubljane do krožne trase v Šenčurju, tam pa na to še 2 kroga s prečkanjem Možjance. Radio SI.

0: zbor vabi na intimni oder.
1: Na avtorske predstave Slovenska transverzala Roka Kravanje, Smrt in mleko Kravanje Kožamelja Piletiča in Petroviča, Pist Mince Lorenci in Barbare Kukovec in Heroj 4.0, Business as usual, Vajsa in Kaurina. Vstopnice na moment.si.
0: Moment.si.
2: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
3: SI. This is Radio SI.

Lara Love in Sky sta šla en džir in tudi vi lahko greste danes en džir. Recimo v Minhnu se bo jutri zaključil Oktoberfest, ampak če vam je Minhen predaleč, se lahko že danes v Žalcu udeležite savinskega Oktoberfesta, na katerem bodo povezali hmeljarsko tradicijo, pivo, glasbo in druženje. Vstop bo prost in dogajanje se bo pri fontani piv začelo ob 17. s hmeljarskim likofom in povorko, ob 19. pa bo uradno odprtje Oktoberfesta s tradicionalnim zabijanjem pipe v sod. In da bo vzdušje ta pravo, obiskovalce vabijo, da pridejo oblečeni v tradicionalne obleke dirndl in usnjene hlače lederhoze oziroma v pristni Oktoberfestovski opravi. Tako da, če ne morete na Oktoberfest, potem si prinesite Oktoberfest domov na domača tla. V Žalcu, torej savinski Oktoberfest, vabi. Radio SI.

0: We Build This City, legendarna uspešnica kalifornijskih rockerjev Starship na radiu SI 9 in 6 minut. Šport danes prinaša predvsem nogomet in kolesarstvo, več pa bo zdaj povedal Jure Rumen.
1: Šport na radiu SI.
2: Popoldan cestna dirka članic, zvečer Slovenija Švica. Včeraj se na slovenskih cestah začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Zlati medalji v kategoriji mlajših članov moških konkurenci za Španijo, v ženski za Švico. Danes se nadaljuje prvenstvo z dvema preizkušnjama, v spredju bo dirka za članice. Več Mojca Breskvar.
3: Uvodni dan prvenstva je za najboljši slovenski rezultat poskrbel Erazem Valjavec, ki je končal na 8. mestu. Najboljši je bil zanesljivo Hector Alvarez, za vse slovenske tekmovalce pa je dirkanje na slovenskih cestah nekaj posebnega. Erazem Valjavec.
4: Res moram reči, da je lepo bilo voziti na domačih cestah, na cestah, ki treniramo v bistvu že celo svoje življenje. Od mladih dečkov pa do zdaj, ki sem v bistvu že na pol profi. Tako da res nekaj lepega, ko poznaš v bistvu vsako vine, ki si ga s prijatelji tukaj prevozil. In ja, je nekaj posebenega in zdaj končno na taki ravni, ne samo državne dirke.
3: Ob 9. uri se bo v Šenčurju začela dirka za mladince s 6 Slovenci, ki ciljajo na najvišja mesta. Ob 13:30 popoldne preizkušnja za članice, tudi s 3 Slovenkami. Lansko zmago brani Demi Vollering, na startu v Ljubljani pa bo večina najboljših kolesark, tudi vse 3 dobitnice medalj z cestne preizkušnje svetovnega prvenstva.
2: Večer bo v znamenju nogometa in nadaljevanja Lige narodov, Slovenija bo po remiju Škotsko in zmagi nad Severno Makedonijo gostovala v Lucernu, kjer se bo pomerila s četrtfinalistko zadnjega svetovnega prvenstva Švico. Gostitelji so 100% na vrhu lestvice v skupini 1, pred 12. medsebojnim obračunom pa kapetan Slovenije, vratar Jan Oblak, pravi.
5: Seveda želim, da ne bi imel preveč dela. Če ne bom imel preveč dela, pomeni, da stojimo zelo, zelo dobro na igrišču, ampak kakorkoli, kakor go se bo tekmo obračala, bomo strmeli k temu, da bi dosegel pozitiven rezultat.
2: Tekmo med Švico in Slovenijo, ki se bo začelo ob 20:45, bomo s pogostimi oglašanji spremljali v večeru na Valu 202. Včerajšnji derbi v A-ligi se je končal brez zmagovalca, Francija-Italija 1-1, nov poraz pa za Turke, ki so visoko izgubili v Belgiji. V B-ligi pa reprezentančno slovo Edina Džeka, v Zenici Bosna in Hercegovina Švedska 1-1. V razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu zvečer poraz za Olimpijo, ki je igrala v Bruniku. Prva tretjina je bila še izenačena, naslednji dve so dobili Italijani, ki so zmagali 4-2. Slab uvod v jadransko košarkarsko sezono za igralce Krke, ki so izgubili prvo domačo tekmo. Moštvo budučnosti je bilo boljše 77-72, Novomeščani pa so že v prvi četrtini zaostajali za 10 točk. Popoldan Olimpija gosti Cibono. Deni Kožul se je prebil v zaključni del kvalifikacij na močnem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Pekingu. S 3-2 je izločil Hrvata Ivorja Bana, ki je imel že prednost z 2-1. Zadnja dva niza je Logačan dobil na 7-9, v zaključnem krogu za vstop na glavni turnir, kjer je že Darko Jorgič, pa ga čaka izkušeni Slovak Lubomir Pištej. Znova se obeta tudi dirkaški vikend, relisti izenačeno sezono zaključuje na Sardini, kjer je trenutno v vodstvu Belgijec Novil, motocikliste v Motegiju na Japonskem že kmalu čaka sprinterska dirka, dirkači Formule 1 pa so v Sepangu v Maleziji.
1: Šport na Radiu SI.

0: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke. Radio SI, your home of music.

Slovensko-bistriški roker je šesti, eni od treh zmagovalcev našega letošnjega natečaja Radio SE Standouts. Prav s tole skladbo Zakaj so osvojili naš natečaj. Skladba, za katero pravijo, da je ena najbolj premišljenih njihovih, no kakorkoli šesti pride v tej sezoni, tudi na naš main stage, 12. november je njihov datum. Še prej pa bodo na odru Radia SE nastopili legendarni Avtomobili 29. oktobra in pa najprej Tonight 15. oktobra. Vse veste, ura koncerta na našem main stageu ostaja med 10. in 11. do poldne. Pogovor v studiju pa že ob 8:30 za glasbenike relativno zgodaj zjutraj, ampak še nikomor ni bilo žal. Then the morning comes, Smash Mouth nadaljujejo Radio SE.

0: Radio SI traffic update.
1: Around Postojna, it's a bit busy right now. Some construction work going on right now. Going from Ljubljana to Koper and Koper to Ljubljana. Otherwise, no major problems right now.
2: Krajši zastoj zaradi del je na primorski avtocesti pred Postojno, predvsem proti Kopru, lahko nastane pa tudi v nasprotni smeri, torej proti Ljubljani. Prav tako na primorski avtocesti pa ostaja zaprt počasni pas zaradi vozila, ki je obtičalo med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani.

Eric Clapton na radiju SI. Letos pomladi je koncertiral po Evropi, tudi pri sosedih v Budimpešti, jeseni pa nadaljuje turnejo po Ameriki. No, tako Evropo kot Ameriko povezuje vse višje cene pogonskih goriv v novicah čez 6 minut, tudi o poskusih, kako jih stabilizirati. Zdaj pa pri nas nadaljujejo Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities.

Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na vizitkras.info. SI, Radio SI.

Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na 16. nočni tek na Kalvarijo v petek 9. oktobra. Premagaj 454 stopnic v soju luči in posebnih efektov. Otroški tek je ob 17.30, odrasli ob 19.30. Udeležba je brezplačna, prijave pa obvezne na teknakalvarijo.com. Radio SI.

0: Sem pediatrinja Mateja Tisar. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Med nami jo živijo.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami. Your home of music.

0: Ugasnijo, ugasnijo, prižgejo vse luči, tisoče luči.
1: Radio SI, traffic update.
2: Some traffic on that local road to Bled, just off the A2 highway by the exit lists. Otherwise, traffic moving on the highways smoothly.
3: Voznike na štajerski avtocesti opozarjamo na krajši zastoj proti Mariboru pred predorom Ločica, tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesce Bled. Če ste na Vipavski hitri cesti, pa bodite previdni zaradi predmeta med Selom in Šempasom proti Italiji in pa zaradi pokvarjenega vozila na primorski avtocesti, tudi med Uncem in Raubar Komando proti Kopru.
1: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.
4: They say an end can be a start. Feels like a barbarian still.

0: Radiu SI.
1: Glavni športni dogodek v Sloveniji je tudi danes Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Že ob 9 so začeli kolesariti mladinci v Šenčurju in okolici, članice pa ob 13.30 čaka pot iz Ljubljane do krožne trase v Šenčurju, tam pa nato še 2 kroga s prečkanjem Možjance. Jutri bosta od cestnih dirk na sporedu še preizkušnji mladink in vrhunec prvenstva z dirko članov. Legendarni slovenski strelec Rajmond Debevec je na finalu evropskega pokala na 300 metrov v švicarskem Tunu v disciplini 300 metrov leže zadel vseh 60 strelov v 10 in s popolnim rezultatom 600 krogov osvojil prvo mesto ter izenačil evropski rekord. Urška Kuharič je v disciplini 300 metrov trojni položaj osvojila 6. mesto. Do bronaste medalje sta jo ločili le 2 desetinki. V moški konkurenci je Robert Markoja zasedel 8. mesto. V ekshibicijskem tekmovanju izžrebanih parov je Debevec skupaj s Švicarjem Dufojem osvojil še eno zmago. Slovenska nogometna reprezentanca bo nocoj v Lucernu igrala 3. tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine Švica. Pred tekmo selektor Boštjan Cesar.
2: Igramo proti eni najboljših ekipi v tem času. Morali bomo biti res na top nivoju, če hočemo parirati.
1: Tekma se bo začela ob 20:45 minut, po tekmi Švico bodo pa slovenski nogometaši odpotovali v Glasgow, kjer se bodo v torek zvečer pomerili Škotsko. Španski motociklist Marc Márquez je zmagal na sprinterski dirki kraljevega razreda MotoGP na veliki nagradi Japonske. S tem se je še bolj približal vodilnemu v svetovnem prvenstvu rojaku Jorgeju Martinu, ki je bil 3. Nizozemec Max Verstappen je osvojil 1. štartni položaj pred jutrišnjo dirko Formule 1 za veliko nagrado Bahrajna, ki poteka v Maleziji. 4-kratni svetovni prvak je bil v kvalifikacijah dirke svetovnega prvenstva pred 7-kratnim prvakom, Britancem Lewisom Hamiltonom.
0: Šport na Radiu SI.

0: berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Radio SI. Your home of music.

Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na 16. nočni tek na Kalvarijo v petek 9. oktobra. Premagaj 454 stopnic v soju luči in posebnih efektov. Otroški tek je ob 17.30, odrasli ob 19.30. Udeležba je brezplačna, prijave pa obvezne na teknakalvarijo.com.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Danes se vračamo v leto 1987 in se spominjamo začetkov Acid House-a. Na današnji dan tega leta se je povsem nepričakovano na vrhu skoraj vseh glasbenih lestvic pojavila skladba Pump Up the Volume zasedbe Mars. Uspešnica, ki velja za pravi mejnik na področju vzorčenja, oziroma kot radi rečemo, semplanja v elektronski glasbi.

Pump Up the Volume je edini hit skupine Mars. Projekt je bil pravzaprav združitev dveh zasedb, elektronskega kolektiva Colorbox in alternativne rockerske skupine A.R. Kane. Za lirsko osnovo so uporabili del skladbe I Know You Got Soul, ki jo v izvirniku izvajata Eric B. and Rakim. Toda nesoglasja pri produkciji so pripeljala do tega, da je pesem išla v več različicah. Poleg tega je sprožila še številne pravne zaplete zaradi vprašanj avtorskih pravic, kar je pomenilo konec projekta Mars. Sicer pa je bil takrat Acid House ali preprosto Acid v polnem razcvetu. Njegove korenine segajo v leto 1982. Takrat je skupina lokalnih DJ-jev v Chicagu pod imenom Future prvič posnela značilen Acid House beat. Vpliv te zvrsti na razvoj plesne glasbe je bil izjemen. Slišimo ga tako v takratnem breakbeatu kot v razvijajočem se tehnu, trensu, džanglu in tudi v današnjih bolj generičnih različicah teh žanrov. Iz tistega obdobja se bomo v Timelessu spomnili še belgijskega kolektiva Technotronic, skladbo Pump Up the Jam in pa frankfurtske kultne formacije Snap z nepozabnim hitom The Power.

0: Radio SI Event Guide.
1: Lepi dnevi so še pred nami, velja jih izkoristiti, ki je na prostem, če pa niste ravno takšen človek in vam bolj odgovarja koncert, kakšen dober ali predstava. Imamo za vas tudi danes nekaj namigov in če najprej pogledamo na obalo, v gledališču Tartini v Piranu bodo nocoj ob 19.30 nastopili En Big Band in Maja Kevc.

kavarni Lokal Patriot v Novem mestu prirejajo jazz večer za sedbo Oriental Expressive. Koncert se bo začel ob 20:30.

Ob pol devetih zvečer tudi v festivali Dvorani Lent v Mariboru pripravljajo odličen koncert. Nastopila bo tribute skupina Queen Sensation.

Na Trgu Svobode v Črnomlju pa mladinski kulturni klub Bele krajine ob 22. odpira sezono s koncertom Dem in Don Quixote, kar je slišati nekako takole. Precej raznolika je ponudba danes, tako da izkoristite jo, sploh tisto, ki se vam ponudi redko kdaj, in uživajte. Radio SC.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: Moment, Maribor vabi na intimni oder.
2: Na avtorske predstave Slovenska transverzala Roka Kravanje, Smrt in mleko Kravanje Kožamelja Piletiča in Petroviča, Pist Mince Lorenci in Barbare Kukovec in Heroj 4.0, Business as usual, Vajsa in Kaurina. Vstopnice na moment.si.

0: Radio SI exclusive. A special report. Lani Istanbul, letos Palermo. Iztok Kočevar bo sedel na kolo že to nedeljo in se odpravil na 2000 km dolgo pot.
1: Da vidiš nove ljudi, novo pokrajino, nove ceste, nova doživetja, novi izzivi, da pa še nekaj dobrega narediš ob tej poti, je pa še toliko več vredno.
0: Humanitarec Iztok Kočevar bo naslednjih 10 dni kolesaril za dober namen. Tako kot lani ima tudi letos cilj čim več otrokom uresničiti sanje. Prisluhnite mu v nedeljo v oddaji Exclusive malo po 11. uri. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Nach einem Unfall auf der A1 Koper-Ljubljana kommt es zwischen Senožeče und Nanos zu Behinderungen. Einen Unfall gab es auch auf der A2 Karavanken-Ljubljana. Er staut sich vor Kranjsahod. Er staut sich außerdem auf der A1 Ljubljana-Koper zwischen Postojna und Razdrto, wie auch auf der A2 von Ljubljana Richtung Kobarid bei Ivančna Gorica und auch auf der Küstenverbindung Izola-Strunjan in beiden Richtungen.
2: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Kranj-Zahod, prav tako v smeri Ljubljane nastavlja pa zastoj, ki sega skoraj do uvoza Naklo. Ter zaradi še ene nesreče je na cesti Radlje-Radeljski prelaz promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj na dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica v smeri proti Obrežju ter na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri proti Kopru, zastoj še na glavni cesti Izola-Strunjan v obe smeri, okvarjeno vozilo pa še ovira promet na pomorski avtocesti med priključkom Vuče vas in Murska Sobota v smeri proti Lendavi. Želimo vam srečno pot, vse do cilja.

Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info. You are on Radio SI.

0: Radio SI.
1: Dober dan, preverimo današnje športne dogodke. Legendarni slovenski strelec Rajmond Debevec je na finalu evropskega pokala na 300 metrov v švicarskem Tunu v disciplini 300 metrov leže zadel vseh 60 strelov v 10 in s popolnim rezultatom 600 krogov osvojil prvo mesto ter izenačil evropski rekord. Urška Kuharič je v disciplini 300 metrov trojni položaj osvojila šesto mesto. Do bronaste medalje sta jo ločili le dve desetinki. V moški konkurenci je Robert Markoja zasedel osmo mesto. V ekshibicijskem tekmovanju izžrebanih parov je Debevec skupaj s Švicarjem Dufojem osvojil še drugo zmago. Glavni športni dogodek v Sloveniji pa je tudi danes evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Dopoldne so v Šenčurju in okolici začeli kolesariti mladinci. Članice so kolesarile iz Ljubljane do krožne trase v Šenčurju, tam pa nato še dva kroga s prečkanjem Možjance. Dirko mladincev je osvojil Norvežan Elias Dibing, najboljši Slovenec med kolesarji pa je bil Max Olenik z 20. mestom. V ženski konkurenci pa je tokratno dirko dobila Nizozemka Demi Follering, ter tako po že osvojenem naslovu svetovne prvaki še drugič zapored postala najboljša na stari celini.
2: Yeah, that's crazy. And also a beautiful second place for Puk today. It's really a golden year and it's set, it's already over. So only Wednesday the TT and then it's off season already. But I cannot wait to race next year, all year on this jersey and hopefully have a good season again.
1: Jutri bosta na cestnih dirk na sporedu še preizkušnji mladink in vrhunec prvenstva z dirko članov. Slovenska nogometna reprezentanca bo nocoj v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine Švica. Pred tekmo selektor Boštjan Cesar.
3: Igramo proti eni najboljših ekipi v tem času. Moral bomo biti res na top nivoju, če hočemo parirati.
1: Tekma se bo pričela ob 20:45. Po tekmi s Švico bodo slovenski nogometaši odpotovali v Glasgow, kjer se bodo v torek zvečer pomerili Škotsko. Naš namiznoteniški igralec Deni Kožul je izgubil v odločilnem tretjem krogu kvalifikacij za nastop na glavnem turnirju VTT Grand Smash v Pekingu. V kitajski prestolnici ga je 3-1 premagal Slovak Lubomir Pištej. Kožul upa, da se bo v glavni žreb uvrstil kot srečni poraženec. Španski motociklist Marc Márquez pa je zmagal na sprinterski dirki kraljevega razreda MotoGP na veliki nagradi Japonske. S tem se je še bolj približal vodilnemu svetovnem prvenstvu rojakov Jorgeju Martinu, ki je bil tretji. Toliko v pregledu športa.
0: Šport na Radiu SI.

0: si pregled dneva.
1: Dober dan, preverimo današnje dogodke. Na Koroškem so danes zagnali regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo vključeval 7 koroških občin. Najprej bo zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, v preostalih 5 koroških občinah pa po napovedih do maja prihodnje leto, ko bo uporabnikom na 27 postajah na voljo 114 koles. V Karlovcu je potekalo 21. vseslovensko srečanje v organizaciji Zveze slovenskih društev na Hrvaškem. Srečanja se je udeležila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko. Namen dogodka pa je ohranjanje slovenske kulture in jezika ter krepitev vezi in druženja med pripadniki slovenske skupnosti, ki živijo v različnih delih države. Pod okriljem Zveze v različnih delih Hrvaške deluje 17 slovenskih društev. V Dobrovi so se danes srečali skautski voditelji. Srečanje je bilo namenjeno povezovanju, izobraževanju in opolnomočenju prostovoljcev ter voditeljev pred novim skautskim letom. Na obali pravkar poteka prireditev Svetovni dan turizma v Portorožu s kulinarično promenado z lokalnimi okusi in vini. Osrednji program pa bo v nadaljevanju postregel z izborom Miss Turizma Slovenije 2026 in slavnostno podelitvijo Grba odličnosti v turizmu. V Cankarjevem domu bo nocoj koncert ob 100-letnici Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Praznovanje bo pevsko srečanje sedanjih in nekdanjih članov zbora, ki je vseh teh letih deloval pod vodstvom različnih zborovodij. Nekateri bodo tudi nastopili. Program bodo zaznamovale novitete, nastale za to priložnost. Toliko v pregledu dneva.
0: Pregled dneva.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Danes se vračamo v leto 1987 in se spominjamo začetkov Acid House-a. Na današnji dan tega leta se je povsem nepričakovano na vrhu skoraj vseh glasbenih lestvic pojavila skladba Pump Up the Volume zasedbe Mars, uspešnica, ki velja za pravi mejnik na področju vzorčenja oziroma, kot radi rečemo, semplanja v elektronski glasbi.

Pump Up the Volume je edini hit skupine Mars. Projekt je bil pravzaprav združitev dveh zasedb, elektronskega kolektiva Colorbox in alternativne rockerske skupine A.R. Kane. Za lirsko osnovo so uporabili del skladbe I Know You Got Soul, ki jo v izvirniku izvajata Eric B. and Rakim. Toda nesoglasja pri produkciji so pripeljala do tega, da je pesem išla v več različicah. Poleg tega je sprožila še številne pravne zaplete zaradi vprašanj avtorskih pravic, kar je pomenilo konec projekta Mars. Sicer pa je bil takrat Acid House ali preprosto Acid v polnem razcvetu. Njegove korenine segajo v leto 1982. Takrat je skupina lokalnih DJ-jev v Chicagu pod imenom Future prvič posnela značilen Acid House beat. Vpliv te zvrsti na razvoj plesne glasbe je bil izjemen. Slišimo ga tako v takratnem breakbeatu kot v razvijajočem se tehnu, trensu, džanglu in tudi v današnjih bolj generičnih različicah teh žanrov. Iz tistega obdobja se bomo v Timelessu spomnili še belgijskega kolektiva Technotronic, skladbo Pump Up the Jam in pa frankfurtske kultne formacije Snap z nepozabnim hitom The Power.

Be Really Careful desde Vehicle Driving the Wrong Way down the A1 motorway Maribor Shentil Spielfeld between the junction roundabout Pisnica and the junction Shentil. Stay in the right lane and do not pass. Pozor, vozilo v nasprotni smeri je na štajerski avtocesti med krožiščem Pisnica in priključkom Shentil v smeri proti Avstriji. Vozniki, umaknite se na desni vozni pas in ne prehitevajte.

0: Radio SI traffic update.
1: Please be extra careful on the A1 motorway due to a pedestrian on the road between the intersection Kozarje and the junction Brizovica towards Koper. Previdnost zdaj na primorski avtocesti, na njo je namreč zataval pešec in sicer med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica, to je v smeri proti Kopru.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi krsničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SE.
3: Got

Spremljamo Ligo narodov in tekmo med Švico in Slovenijo. Švicarski nogometaši trenutno vodijo z 2-1. Navijaški začetek večera, oziroma večerno-nočnega programa na radiju SI, ki pa se bo nadaljeval tudi po sodnikovem pisku. Zato vabljeni v našo družbo. Dober večer.

Noben več ne je punk, ker vsak iz vetrun se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo

Pa smo dočakali tudi sodnikov pisk na nogometni tekmi v Luzernu. Slovenski nogometaši so namreč igrali tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji so se tokrat spopadli s prvim favoritom skupine Švico. In Švicari so slavili z 2-1. Zdaj bodo slovenski nogometaši odpotovali v Glasgow, kjer se bodo v torek zvečer pomerili še s Škotsko. In nas znova čaka seveda dobra doza navijanja.

Manuš bi šla naprej za razigran začetek te ure. In če velja, da kdor poje zlo ne misli, si kar zapojte ob Radio SI. In prav pesem je bila v spredju nocoj na koncertu ob stoletnici Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Čestitke. Tudi sicer pa vsem voščimo dober večer.

0: V ljubljanskem Cankarjevem domu so s koncertom počastili 100-letnico Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Praznovanje je bilo pevsko srečanje sedanjih in nekdanjih članov zbora, ki je vseh teh letih deloval pod vodstvom različnih zborovodij, nekateri so tudi nastopili. APZ je od nekdaj veljal za izjemno kvaliteten zbor, na kar je že leta 1981 opomnil eden od tedanjih članov, Lev Svetek Zorin.
1: Tu so se vršili tudi sprejemni, da se tako izrazim, izpiti za vstop v ta zbor, kajti Marolt je bil silno zahteven dirigent in je zahteval poleg glasovnih kvalitet tudi določeno glasbeno izobrazbo.
0: Nocojšnji koncert je slavnostnim nagovorom začela predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je zbor primerjala z Lipo. Ta je namreč iz pesmi Lipa zelenela je postal simbol APZ-ja, celo njihova himna, ki so jo zapeli tudi pred kulturnim molkom.
2: V njeni podobi se prepletajo pripadnost, spomin in občutek, da smo del nečesa, kar je večje od nas samih. Lipa stoji, raste, spreminja se skozi letne čase. Njene veje vsako pomlad poženejo na novo, njene korenine pa ostajajo.
0: Program so sicer zaznamovale novitete, nastale za obeležitev 100-letnice. Vsem članom zbora iskrene čestitke tudi v našem imenu. Your home of music. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu stranke poudaril, da mora prihodnost naše države

0: več kot 50 shodov. Večinsko desničarski parlament namreč dan prej ni sprejel predlogov leve vlade za razrešitev krize. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bodo v odziv na novo rusko doktrino zračnih napadov odgovorili z napadi na rafinerije nafte. Trdi, da je Kremelj vojski ukazal, naj stopnjuje napade na civilne tarče pred letošnjo zimo. Kot je dodal, Moskva s tem ustvarja iluzijo moči v času, ko izgublja na nekaterih ključnih bojiščih. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je ob današnji 35. obletnici dneva nemške enotnosti opozoril, da je vzhod države še naprej zanemarjan. Nevladne organizacije so opoldne s človeškimi verigami po državi poudarile, da nekatere države združujejo zahod in vzhod. Udeleženci so med drugim zahtevali zaščito okolja in prepoved skrajno desnih strank. S projekcijo filma Kolizej ter pogovornim večerom v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma se je sinoči začel festival prenove in trajnostnega bivanja Razpoka. Kot so zapisali organizatorji, je namenjen vsem, ki jih veselijo stare hiše in nove ideje, ter je prvi festival namenjen prenovi in trajnostnemu bivanju v Sloveniji. Potekal bodo 20. oktobra, posamezni dogodki bodo tudi v Mariboru in Kopru. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangrc.
1: V nogometni ligi narodov je Slovenija v tretjem krogu ob gostovanju v Lucernu že po dobri minuti in pol povedla proti Švici z golom Žana Vipotnika. Gostitelji so do odmora dosegli dva gola, v 38. minuti je drugi in končni rezultat postavil Ndoje. Švica je tretjič zmagala, Slovenija je bila prvič poražena, Škotska ima prav tako 4 točke po zmagi proti Severni Makedoniji. V skupini A pa visok poraz Hrvaške na Reki, Anglija je zmago 7-0 poskrbela za enega najhujših porazov naših sosedov na uradnih tekmah. Doma je v spredju evropsko kolesarsko prvenstvo, žensko cestno preizkušnjo je s ciljem v Šenčurju dobila svetovna prvakinja Nizozemka Demi Vollering. Nika Bobnar je bila v trojici slovenskih predstavnic najviše na 40. mestu. Začela se je nova sezona v jadranski košarkarski ligi, Olimpija je v Tivoliju ugnala Cibono z 89-76, Matthew Hurt je v uvodni zmagi za Olimpijo prispeval 21 točk. V alpski hokejski ligi so Jesenice dosegle še četrto zmago zapored, v dvorani Podmežakla so spet proti dve premagale drugo moštvo celovškega Kaca. V prvi slovenski rokometni ligi zmage za vodilno 4 moštva, vodilno Trebnje uspešno v gosteh pri Ormožu, Slovan na Škofljici, Krka proti Slovenj Gradcu in Celje v Škofji Loki. Rokometašice Velenja pa so v prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala z 32-27 izgubile v srbski Rumi.
0: Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno. Na Primorskem bo začelo deževati.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada bo dopoldne na redni seji nadaljevala obravnavo predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Med njimi so predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, po katerih naj bi občutno zarezali v število zaposlenih. Jemenski uporniki so po svojih lastnih navedbah z balističnimi raketami in droni napadli objekt saudskega naftnega velikana Aramco južno od Rijada, kjer je zagorelo. Eksplozije so odjeknile tudi v jemenski prestolnici Sana, medtem ko so hutijevci poročali o zračnih napadih saudskih sil na območje mesta. Na parlamentarnih volitvah v Latviji po usporednem glasovanju vodi stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Osvojila naj bi nekaj več kot 35% glasov, drugovrščena nacionalistična Naprej Latvija pa je

volilne komisije Gjaneša Kumarja. Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno, na Primorskem bo začelo deževati.

Prva oktobrska nedelja je na urniku, to pa naj bo tudi edina zares pomembna oznaka današnjega urnika, saj vemo, ležernosti so namenjene nedelje. Za prijetnejši začetek nam je glasbeno opremo pripravil Iztok Novak, v družbo Radija SI in Vala 202 pa vas vabim Goran Obradović. Dobro jutro, zdaj tudi z Žanom Vicem.

0: Kar me vpraša, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
1: Oh, motherfucking god, man.
0: Jaz sem vedno ready, modeli.
2: Oh, my

0: Ob vse dražjem gorivu marsikdo že išče alternativne načine potovanja. Med tem je tudi vsakodnevno kolesarjenje namesto vožnje s avtomobilom. Sploh če nam bližina službe ali pa šole to tudi dejansko omogoča. Na Koroškem so zagnali regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo vključeval 7 koroških občin. Najprej bo zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, v preostalih 5 koroških občinah pa po napovedih do maja prihodnje leto, ko bo uporabnikom na 27 postajah na voljo 114 koles.
1: Radio SI in Val 202. Močni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V prihodnjem evropskem dolgoročnem proračunu je treba ohraniti raven financiranja za kohezijsko in kmetijsko politiko, so voditelji 17 držav članic Unije, med njimi Janez Janša, zapisali v pismu irskemu premijeju Michaelu Martinu. Njegova država namreč kot predsedujoča svetu povezave pripravlja nov predlog finančnega razreza. Po navedbah tako imenovanih prijateljic kohezije gre za politiki z dolgo tradicijo, katerih cilji so danes bolj relevantni kot kdaj prej. Ameriški časnik New York Times poroča, da ameriško-ruski pogovori o končanju vojne v Ukrajini vključujejo več milijard dolarjev vreden naftni dogovor. Kot zatrjujejo, bi koristil naftnim mogotcem na Bližnjem vzhodu, ki so povezani z vodjama ameriških pogajalcev Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V dogovor naj bi bili vključeni naftna polja, rafinerije in bencinske črpalke po vsem svetu v lasti ruskega naftnega velikana Lukoil. Nezakoniti izraelski naseljenci so pod zaščito vojske napadli oljkarje na več krajih na Zahodnem bregu. V pogromu so tudi zažigali drevesa, vojska je pridržala več 10 palestincev in mednarodnih aktivistov, ki so pomagali pri obiranju sadežev. V ločenem incidentu so izraelske sile skupaj z naseljenci na tem območju napadli.